0: bia ene ma wofo okru ye
1: ene ma wofo okru ye
0: e pese menso ene me ko
1: ene
0: me ko
1: hear the word of the Lord
0: I am not your candidate